0: ちょっとよろしいですか、これ、はい、例えばね、この今グリーンのね、グリーンシーカーかわいしいシーラミターンシュメハ、この例えば色がね、こう今分かれてますけども、これなかったんですか。
1: なかったんですね。
0: 泉さんがこれを直し取り付けたと。
1: そうです、
0: ということですよね。
1: そうですね、
0: このこれも
1: そうですね、細かいですけどね、
0: ちょっと見ないかな。

0: じゃあレクレクね。
1: これはちょっと違うかな。
0: あ、これこれこれこれ。
1: はい。
0: これも。
1: そうですね。
0: これもですか？これひょっとして。
1: それも全部。
0: 何か。え、これなんかこう微妙に難しいですよね。なんか難しさとかあるんですか？こういうちっちゃなものをこう。はめ込んでいく作業ですか、これは。
1: あ、これはこういうちっちゃいのは基本的に釘穴なんで、
0: あ、釘ね、
1: 釘穴、
0: タポール、ルタポール、
1: はい、これと錆びた後ですね、鉄が錆びちゃうんです。で鉄が錆びると膨張するんですよ、膨張すると割っちゃうんです。でこうひび割れてますよね。これ
0: はあ、本当ですね、
1: 鉄が膨張して酸化して、で体積が増えたせいなんです。だから鉄ってのよくないんですね。だから一回全部抜いちゃうんです。
0: アウタポール、
1: でその後木釘を入れて、あ、木釘じゃない、木をこうはめ込んでる。で同じ位置に今
0: また釘を打ち込む。
1: 銅の釘ですね、今度は。
0: であと 色どうするんですか。
1: 色はもう絵の具で塗ってきます。
0: あ、なるほど。こうタースにするタマヘイシータオカ。これ木は同じ材質使うんですか。
1: いや、だいたいヒノキ、基礎ヒノキ使いますね。
0: ヒノキなんですね。
1: はい。
2: ในขณะที่ผู้คนในแต่ละจังหวัดกำลังทุ่มเทพลังกายพลังใจและก็พลังทรัพย์ทั้งหมดเพื่อที่จะรักษาและก็เยียวยาชาวญี่ปุ่นไม่มีใครสามารถมีเวลาเหลียวหลังกลับมามองถึงพระพุทธรูปหรือว่าวัตถุโบราณเหล่านี้คุณอีซึมิเองเลยใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อบูรณะสิ่งเหล่านี้ค่ะ
0: นั่งเขียนว่าใครซ่อมที่ไหนยังไงนะครับก็เลยรู้ว่าอันนี้คือครั้งที่แล้วซ่อมกี่ปีที่แล้วเขียนว่าเออ京都京都五条通り田の五条
1: いつだったかな大体340年前ぐらいです
0: かね。
1: はい。え、これは
0: 340ピーティだよ。
1: 木札なんですけど、左大臣のこっちの緑の方の像から入ってたやつなんですけど、
0: これ中に入
1: ってる記録なんですね。要するにこれが作った時人なんですけど、この武士さんが作って、その後これ修理で彩色って、まあ今と字が違いますけど彩色で、これ聖徳5年ですね。
0: 聖徳5年
1: 何年前だ、260年前なのかな。
0: その辺を教えていただ
1: いて、今のところ作った人間修理2回ですね。でこれが岡野陣内さんっていう人ですね。でそれ修理記録ですね。
0: あ、中に入ってるってこと。
1: 中に入ってたんですね。
0: ちょっとお借りしてほしいですか、はい、
1: だから多分僕とかも修理終わったらやっぱり似たようなのを入れる子たち で裏は関係者ですね、世話人さんです。
2: คุณอีซึมิเองนั้นเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะและทุกครั้งที่เขาเดินทางสิ่งที่เขาสามารถสัมผัสได้จากทุกประเทศก็คือสิ่งที่สร้างประเทศแต่ละประเทศนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีผู้คนแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะแรงบันดาลใจของคุณอีซึมิในการสร้างสถานที่บูรณะแห่งนี้ก็คงจะเป็นความรู้สึกของเขาที่อยากจะเป็นส่วนร่วมและเป็นหนึ่งในผู้คนที่สามารถรักษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะ
0: これ完成ということで、
1: はい、
0: まあ少しこう埃が混じってるような、
1: ちょっと
0: なんていうか未完成のような気もするんですよね、
1: はい、
0: これは完成なんですか。
1: 一応はい完成です。
0: なんでこういうまたその磨いたりしないんですか。
1: その仏像っていうのは、そのどういうところに価値があるかって考えた時に、多分大きく言って2つ価値があると思うんですね、はい、で1つは信仰的な価値で、人が拝んで礼拝対象としての価値と、もう1つは文化遺産としての価値があるって考えられてるんですね。で文化遺産としての価値をこうクローズアップしていった時に、新しく金箔を貼り直したり彩色をしたりしちゃうと、パッと見た時にその古く見えないですよね。新しく見えちゃうんですね。
0: 新しく、見えますね、
1: はい、
0: もちろん。
1: で新しく見えちゃうと、その文化遺産的な価値で言うと、ちょっとそれはまずいっていう話になってしまうんです。
0: なるほど。じゃあそれこれを例えばね、こちらの像を新しくしてしまうと、その流れてきた時間を止めてしまうってことになるんですかね。
1: 現代的な像になりますよね。
0: 現代になっちゃうんですよね。

0: はい、
1: その歴史がこう消えてしまうというか、
0: はい、消えはしないですけど、うん、隠れちゃう感じになりますね。隠れちゃう感
1: じ、なるほど。
0: ですね、まあ、いろいろあるんですけどね。これとはただのホコリですよね。
2: はい、
0: これは掃除して出たホコリとか、
2: 掃除でこ
0: うやって、そうですね、
2: これも大事に取っておこうか。
0: 一応全部返しますよね、持ち主に。
2: なるほど。
0: あとこういう絵の具とかですね。
2: うん、シーカーシーティルอันนี้ก็เจ้าก่อนนะฮะวัดหรือว่าศาลเจ้านะฮะเขาฝากใช่ไหมครับฝากซ่อมนะฮะอาจารย์ก็คืนหมดฝืนก็สำคัญ
0: ก็คืออิตาの木の破片なんですけど、これは完全昔の人が修理した時の材ですね。
2: なるほど。
0: はい。
2: こういうのも粉とか捨てないんですか？
0: 一応全部お返ししてます。
2: まあこれも重要文化財とかその文化財の一部ですからね。
0: ただ出たものなんですね。

0: あの像今これから今修理されてますよね、はい、どういった気持ちで今修理されてますか、
1: うん、気持ちか。そうですね、仏像が残ってくるのっていうのは、うん、やっぱりそれまでその何百年かの間にいろんな災害とかに遭ってる可能性が高いですね、
0: うん、いやもちろんでしょうね、
1: はい、でやっぱ仏像修理してると、うん、中にはその燃えたりしてる仏像ってのも OK ですね。
0: 火事とかで、
1: 要するに火事とかで火災にあった後、その、うん、まあ、半分燃えてるとこ中に飛び込んで助け出したか、あるいはそのもう鎮火した後、うん、そのなんとか救い出して、うん、でまたそこで捨てるってことをしないで、うん、新しく修理してでまたちゃんと拝めるような形にして、うんうん、そういうのが残ってきてるんですね、
0: なるほど、
1: うん、で今回の像はやっぱりすごい大きな地震があったんですけれども、うんうん、そういった意味ではまあ、その何百年かの歴史の中の一コマに過ぎないのかなと思うんです、うん、仏像にとってしてみれば、うん、ただそういう震災とかがあった時にそれを守っている人たちがその像を守りたいと思えばそういうふうに火事にあっても地震にあっても、うん、多分その後その何百年かって残っていくかと思うんですけれども、うんうん、そこで諦めちゃうっていうんですかね、
0: まあ、
1: そう、ち
0: ょっと周りの地元の人とかそういうことですよね。
1: そうですね、うんうん、守ってる人がちょっと今回きついかなっていうふうに、うん、まあ仏像のことよりまず自分のことの方が、うん、まあもちろん大切なんですけども、うんうんうんうん、そっちに仏像に目がいかなくなっちゃえば、うん、やっぱそういう文化遺産っていうものはなかなか残っていくのが難しいかなっていうふうに思います。
0: うーん、なるほどね。
1: まあ、修理者として言うんだったら、その仏像って古い仏像で古ければ古いほど何回も修理されてるんですね、うん、さっきも見ていただいたようにまあ、数百年に1回は修理してるんですね。そういう意味では今回震災があって、まあ、それが原因で壊れてはしまったんですけれどもこの像にとっては僕はまあ、多分今回は百何十年ぶりなんですけどの修理者なんですね。
0: そうですよね。
1: でそういう意味ではすごいこの像にはご縁があったなと思います。
0: すごいことですよね、
1: はい、
0: うんうん
1: うん、でそういうふうに何百年かに1回かこう修理する、うん、修理者がいて、うんうん、それが続いてきて今でも残ってるんで、うんうん、僕的にはやっぱり今回その地震が契機で修理はしたんですけど、うん、やっぱり100年200年って次の世代まで残ってほしいなっていうふうにひとまず思ってます、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: อนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับไทยからやってまいりました。大佐と申します。
2: よろしくお願いします。
1: まあ今回震災がありまして、その後復興状況というのはいかがなんでしょうか。
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますと、おかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路もほぼ震災前の状況に戻っております。また原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっております。また節電についても、特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
1: でこれはですね、
2: 日本ではこれマネージメントです。
1: あ、似てます
3: にゃにゃ
2: こうやって世界から来てくださいと。
1: あ、マネージ
2: マネージです。
3: いや、にゃにゃ
2: これをマネージメントと言います。
1: メオリア
3: にゃ
1: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られました時に、やはり日本人の人気を示すためにこれを時々かぶるんです。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし。
1: 本当ですか。
2: はい。でちなみに私昨年ベストドレッサー賞を受賞したんです。
1: ああ、そこに写真、あれですか。
2: はい、ベストドレッサー賞。でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サワディーカップサワディーカップ。もし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたいときはぜひ観光庁に来ていただきましたら私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サワディーカップなんですよ、僕の宴会ねこういうのなんですよ、これこれカツラ、これどうですか。
1: あれ、意外に自然でしょ。
2: 分からない
1: じゃん。何ですか、やめてください。
2: サワディーカップ
1: 最後にじゃあ、もう一つ一言ですね。最後に大臣に対して全国の方が見る番組で
2: タイの皆さんに、感謝申し上げたいのは震災が起こりまして多くの寄付金ですね、多くの支援物資をいただきました。また医療の支援もしていただくなど本当に物資両面タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならずいち早くタイ国政府の観光の関係者そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのもこのような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで大変感謝いたしております。

0: ことっていうのを、うん、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝える、うんうんうん、タイ
1: の、これタイですか、タイの皆さんに伝わりますよ、
0: そうですね映像を通して
1: 映像を通してね、
0: はい、伝えていただければ、
1: はい、ありがとうございます、はい、今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか。
2: 会津魂を、この北の大地で思い切りぶつけることができればと思います、
1: そうですか、頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: 今おいくつですか。
2: 22です。
1: 22、あ、若いね。ワイルンチンチンのいいね。あの、今回はどういう気持ちで、あの、踊りたいですか。
3: 被災された、みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
3: 福島
1: 元気
3: で踊り
1: たい、うん、頑張ってね、後で見てますから。はい、じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい、
4: 私は地震と活動、
5: はい、
4: 事故などいろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届けるようにな
1: りました。なるほどね、頑張ってね。元気大丈夫、元気ね。
5: こぼしたい
1: 中央、頑張って。えいじゃあ、今回初めて、それとも何回も出てるの。あ、そう、今日優勝できる。
6: いいですか。
1: よし、頑張って。よし、お父さんお母さんも来てるの。
6: はい、
1: 本当。じゃあみんなで応援してるからね頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな、
7: この傘が、この役体のこのスタイル。
1: あ、そうなんですか、はい、女の人も男の人も同じ格好で。
7: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど
1: あ、イエーイ
7: 女で福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします
1: 最高。はい、もう一人男、はい、
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: OK もうこれは今何の格好なんですか。
9: 女隊
1: ナクロプイン、ナクロプイン、これなんですか。これ
9: なぎなたです。
1: あ、なぎなた、これで
9: 撮りますか。
1: 男ども、撮ってもらっていいですか。あ、すいません。おお、これなぎなたって言うんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人切るんですか。ほんで笑顔でね、人切るんですよ。でもね、
10: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วเราก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
11: ไอซ์ดามาชิ